0: Og det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
1: Velkommen til sommerbarbecue. Ja. Barbecue, baby, løp til kamera. Vi drikker som på karneval.
2: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tilla, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ja, ok, men det er spørsmålet
0: å si,
1: da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Robin på NRK P3, hei, god morgen. Vi våkner altså til en mandag 21. september, hvor det er togstreik.
1: Det er togstreik.
0: På Østlandet og på Vestlandet. Jeg ser det er ganske mange avganger også. Mellom Spikkestad og Lillestrøm er det ganske dårlig. Drammen, Lillehammer. Åh, Østfoldbanen. Åh nei, RIP, mine
1: fellow. I'm so sorry, Jonas.
0: På Vestlandet også. Bergen Arna, Bergen Voss. Det er en del innstillinger i dag.
1: Jeg synes det var gøy, for tidligere så nevnte du at sånn, ja, nå får Østlandet kjørt seg det, og da liker jeg å tro at det var noen på Vestlandet som var sånn godt av seg, ikke sant? Ja. Og så kommer du nå med at det er noen, noen ting der, og de er sånn, nei, faen, vi gleder oss for mye på det som skjedde. Ja, en tragedie. Vi har fått melding fra trikkefører Alex Herre. God morgen, Petra Morgen, Jonas og Henning. Jeg ønsker dere en god start i den nye uka. Tips når toget ikke kjører. Flytt til Schweiz, for her kommer jeg med trikken min. Han kjører da trikk i Schweiz.
0: Ja. Er det en ting vi ikke trenger, Alex, så er det jo at flere slutter å betale skatt.
1: Ja,
0: sånn at det blir enda dårligere togtilbud. Så det er ikke det toget trenger på en måte.
1: Nei, og så tror jeg en del av de folkene som hadde, altså for all del, jeg tror man, altså alternativ transport er aldri gøy.
0: Nei.
1: Når man må ta buss for tog, eller, ok?
0: Rutsjebane for tog.
1: Rutsjebane for tog. Ok, men jeg tror selv...
0: Speedmonster for tog.
1: Jeg tror, ja, speedmonster, sant, da snakker gøy. Vi, fordi da går farta såpass mye fortere. Ja. For det jeg skulle ut og si var at...
0: Steve Hex for tog.
1: Steve Hex for tog. Nei, da er ikke med lenger.
0: Ok, da er ikke med.
1: Det går for sakte. Ja. Og hvis trikken skal jeg hente med, det, trikken kan man si mye ting om, men trikken går ikke like raskt som toget. Det er ikke nok dessverre. Og buss for tog, det er et veldig som Østlandet-fenomen. Mm. Jeg var en godt voksen mann. Jeg var vel en 22-23 år, før jeg prøvde buss for tog for første gang, og jeg skjønte frustrasjon umiddelbart.
0: Er det da du endelig følte deg norsk?
1: Da ser det norskeste vi vet om.
0: Jeg lurer på det.
1: Det er farlig nært. Jo, jeg kjente på i hvert fall, da forstod jeg irritasjonen. Mm. For selv om, for jeg har sagt tale sånn, men det er jo markert hvor du skal gå, at det henger sånn store skilt, sånn, ja, et buss for tog denne veien, og folk er leide det riktig vei. Men jeg var likevel sur, for jeg var sånn, det er ikke det her jeg har bestilt.
0: Nei.
1: Dette er ikke det jeg har bestilt. Det er feil, likte jeg ikke. Så ja, tanken går ut til alle som skal ta toget i dag, men ikke får det helt til.
0: Ja, men hjemmekontor? Chill også da.
1: Det er chill, men du må huske på at hjemmekontoret funker ikke for sykepleieren og kokken.
0: Jo, jo.

0: Bessie, en som sabotør heter den i Petre Morgen i dag med Jonas og Henning.
1: Og Jonas, i går så hang jeg med min mormor.
0: Fett, bro.
1: Ja, vet du hva? Det var veldig hyggelig. Jeg var på besøk hos tante, og plutselig var vi alle søskenbarna der.
0: Kan jeg bare skyte inn at besteforeldre er aldri noen jeg har hengt med. Jeg er alltid bare... Det er alltid på besøk når man er med dem.
1: Jeg har bodd hos mormor, må du huske på. Jeg har hengt med mormor. Og mormor, for å si det sånn, var ikke fremd for å ta seg en feite nå. Det er mer rullings da, men, men ja. I hvert fall. Og hang litt med mormor da. Og så setter du deg i stund, sitter med deg inne, søskenbarnet mitt, og så skjer det skjebnesvangre. Fordi, hun sier ikke mormor. Nei, hun sier farmor.
0: Ja.
1: Og da tenkte jeg, og jeg heter da vittlig mormor.
0: Ja, hvem er for dette?
1: Ja, ok, hvem er denne farmor? Har vi flere besteforeldre her? Hva er det som skjer? Men nei da, hun har jo, altså, det er jo det rette for hun. Mm. Hun kaller hun farmor fordi det er faren hennes, sin mor. Mm. Men da satt ikke helt riktig med meg. Da gjorde ikke det. For i hodet mitt så er jo hun mormor.
0: Ja.
1: Men vi begynte å diskutere da litt, ikke sant? Frem til at, jo, men ok, men du skal jo få lov til det da, for jeg kan jo ikke tvenge på å kalle mormor.
0: Nei, det blir rart.
1: Det blir rart, ja. Men så er jeg egentlig veldig glad for at vi har den mormor-farmor, for det er i hvert fall lett å forstå. Vi kan i hvert fall enes om det. Vi har begge to våre egne gode grunner. Men så fikk det meg til å innse at det satt andre, ikke nødvendigvis, eller jo, rundt det bordet som har kalt besteforeldrene sine for andre ting. Mm. For eksempel mor, eller far, bare. Jeg synes det er litt tynt.
0: Jeg synes det
1: mangler et ord.
0: Hører også noen si, da blir jeg litt forvirret. Ja. Hva er dette for noe rart?
1: Men, ja, for du er ikke en sånn som opererer med sånn muffen.
0: Er det minken og gobbo, liksom? Nei, det gjør jeg ikke.
1: Nei?
0: Goebbels og mamma? Nei, jeg gjør ikke det.
1: Goebbels og Heinrich. Hva gjør dere her? Nei, men hva har du kalt besteforeldrene dine?
0: Ja, jeg er veldig kjedelig, men det var da mormor. Og så, som jeg tenkte på etterpå, var dette dårlig gjort. Det var mormor og bestemor.
1: Ok.
0: Så, altså det signaliserer jo da til mormor at det er noe som er bedre enn deg.
1: Ja, jeg skulle ikke si det. Jeg synes også det. Jeg synes det er guffent, skal jeg være helt ærlig.
0: Litt sånn, satt ikke helt riktig der.
1: Okay, men du var ikke helt wild med kallenavna.
0: Nei, var ikke det. Og så var jeg jo mer med mormor også.
1: Ja, du var det, ja.
0: Som var også litt sånn rart med at hvorfor var ikke hun best?
1: Men likevel noen andre ser den beste mora.
0: Veldig rart, altså.
1: Det er rart. Mm. Nei, men jeg tenkte, for du vet på samme måte, for jeg er egentlig litt sånn motstander av sånn Muffen og Goebbels og, og Hitler og den gjengen der. De syke kallenavnene på besteforeldre. Men på samme måte som man har våpenamnesti, at man kan levere inn våpenet sitt uten straff, så vil jeg at det skal være litt sånn besteforeldrenavnamnesti i dag.
0: Yeah.
1: Så hvis du har et litt spacet navn på besteforeldrene dine, i dag er dagen, jeg vil høre fra deg i inboxen vår, send oss en melding i appen NRK Radio. Hva kaller du egentlig besteforeldrene dine? Og husk på, alt er lov.
0: Ja, til og med Goebbels.
1: Til og med Goebbels. Hva kaller du dem?

0: Emma Steinbakken, for alltid type ting på P3. En annen ting som på en måte blir for alltid, det når barn etablerer et kallenavn på sine besteforeldre.
1: Ja.
0: Da blir det sånn.
1: Da blir det sånn, så jeg lurer på, hva dine kallenavn på besteforeldrene dine? Se oss en melding i appen NRK Radio. Matheus har slengt seg på. Han skriver at han kaller bestemora si for babushka, og så har han lagt en brei flire-emoji.
0: Ja, hva? Ja, ikke sant? Det, hvorfor flires det? Vild historie
1: her. Hva ler du av? Det da hun heter, ok?
0: Vil dere ikke av babushka?
1: Nei, for jeg lurer på om det liksom bare kallet han du har fått, eller om det noe aner her.
0: Ja, det kan jo også være.
1: Kan være.
0: Hilde skriver, det, altså helt basic, farmor, farfar, mormor, morfar, men
1: okay.
0: Vi kalte morfar også for moste.
1: Moste.
0: Ja.
1: Eller moste, som heter han alltid.
0: Åh, moste, det kanskje, jeg vet ikke, på følelse av...
1: Nei, jeg tippet det moste, ja.
0: Moste.
1: For det liksom beste, moste. Ja, det gangen der, tror jeg.
0: Og så har Hilde nå fått en sønn som kaller morfar for Xie, så han har blitt kinesisk.
1: Ja, best kutt å si det, jeg har en asiatisk aner.
0: Jeg tror det noe mandarin der, ja.
1: Nei, det er sannsynligvis fordi han prøvde å si Sverre før han fikk det til.
0: Det det Hilde skriver.
1: Ja.
0: Jeg har min teori, ok?
1: Og så må du jobbe med diksjon på sønnen din da, hvis han kaller morfar for Xie. For det langt unna Sverre.
0: Ikke det samme.
1: Ikke det samme. Anonym skriver, kaller besteforeldrene mine besta og besten. De ganske vanlige, føler jeg.
0: Ja.
1: Det finnes mange besta og besten der. Legg også til at det kalte de for gamlis 1 og gamlis 2 når de irritert meg før.
0: Ja, det gøy.
1: Den liker jeg.
0: Å ha egne sinnamann på besteforeldrene sine.
1: Ja.
0: Ja, det beste. Det har lillesøsteren min prøvd å etablere sånn i relativt voksen alder. Det synes jeg rart. For du skal ikke tukle med navn som du hadde da du var barn.
1: Nei, du skal ikke da. Ida slengs også på. Våres barn kaller sine besteforeldre baba, for det polske bestemor, og nono, italiensk bestefar.
0: Nonna mia!
1: Nonna mia! Det bare por favor. Okay. Nei, det kanskje spansk.
0: Det her, ja. Det nesten samme da.
1: Nesten det samme.
0: Hør på Andreas sin. Jeg kaller morfar for Buffy.
1: Buffy!
0: Det var koselig. Det var ordentlig koselig.
1: Ja, jeg synes det gøy, for noen av de altså så langt. Anonymt slengt seg på. Guffa og godden, og på farsiden besta og generalen.
0: Da vet jeg hvem som den mest bestemte besteforeldrene i familien.
1: Ja, det faen med generalen, altså.

0: Robin og Henning.
1: Hei, god morgen, hyggelig å være her. I dag er Jonas Henning som har plass, og vi får litt hjelp også. Cirka 7:55 i dag så kommer en som har fått splitter ny jobb. Han har blitt digitaliseringsminister. Spennende tid å bare få ny jobb og ansvar for det mest skumle i verden akkurat nå. Torgeir Micaelsen, mest kjent som mannen som fikk et slag av Martin Skanke.
2: Ja, i helvete da! Eller hva er det han sier? Det var et slag. Så det må vi jo rett og slett spørre han om. Han kommer innom rett over klokka 8. I tillegg, Jonas, så har det kommet med for øre, rett og slett, at folk sliter med dialekter om dagen. Og jeg kan kjenne veldig igjen i da, at man er litt dialektforvirret, så vi skal etter hvert ta en prat om hvordan redder man egen dialekt. Gi det en liten håndbok i dag, det som hører på. Men før den tid, så skal vi jo.
1: Det er dagens allsang. I dag så bestemmes den alene. God morgen!
3: God morgen!
1: Hei, hvordan ser mandagen ut for deg?
3: Nei, det å dra på jobb. Ja. Akkurat nå jeg på tur med hunder.
1: Ja, ikke sant?
2: Med hunder i flertall?
3: I dag det hunder i flertall. Vi passer svigmor og svigefar sin hund.
2: Åh, koselig. Er hundene venner, eller går de i totten på hverandre?
3: Svigemor og svigefar sin hund er onkelen til min hund.
2: Nei, men,
3: de er gode venner.
2: Ok, da blir en slags tre å bli vanskelig. Skal vi se, svigefar, svigemor, onkel til den. Ikke sant? Da begynner å bli knotet det, men du har kontroll på det.
3: Ja da.
2: Ja, så bra, så bra. Godt å høre.
1: Hva har du tatt med deg som allsang i dag?
3: So What med Pink.
1: Ikke sant? Det er jo en artist som er spennende hver om dagen, kan man jo si. Men man skal jo ikke ta fra den at det er en fantastisk god låt. Det er jo en allsang deluxe, kan man si. Så vet du hva? Jeg synger med. Jeg gjør det. Så får du en fin dag i dag, Lene.
3: Takk.
2: Sørg for at hundene også blir med på allsangen, da.
3: Ja da. Jeg har tatt på høytaler, så vi kan høre jo.
2: Ja, bra.

0: Det synger Ylva. Og jeg sa jo innledningsvis i dag, når vi satte i gang med drømmen til Pru Magnus, om å finne en feiebil. Jeg vil høre hvordan en feiebil høres ut når den i drift.
1: Prøv oss på hva jeg får gjett igjen, og se hvem som kommer nærmest.
0: Ok, få høre din. Ok. Ja, den var ikke dum, fordi de går rundt disse feiekostene. Ok, men jeg gjetter da at liksom ja, du får den, at de feier bort og
1: vekk. Feier. Den fin, den er fin.
0: Nå har vi fått fasiten.
1: Okay.
0: Det Mathias som har funnet lyd fra hvor. Hvor det? Nei, det feil. Jeg må, der mikrofonen din. Sånn.
2: Hei.
0: Hei, si det igjen.
2: Noe som heter YouTube. der søkte jeg på feiebil.
0: Ja.
2: Og da var det da videoen som heter... Skal vi se. Jeg var borte.
0: Ja, men det var
2: jo, her. Elektrisk feiebil i Trondheim kommune. Lagt ut av litt smartere 494 avspillinger på 6 år.
0: En avspilling til fikk den i dag.
1: 400. Eirin.
0: Yes. Nå skal vi høre hvordan en feiebil faktisk høres ut.

0: underwhelming.
1: Det er litt sånn, mye penere å se på enn å høre på.
0: Ja, veldig tilfredsstillende å se på. Mamma, lokker jeg putte i ørepropper?
2: Ja, det blir litt sånn, ja, det er jo det det høres ut som. Det når de kjører forbi, det er jo liksom kult å se på, men det høres ut. Det er ikke det at de høres som fett. Men sånn, det som hun og Eirin kjenner på, jeg husker veldig godt når jeg var barn og så en feiebil.
1: Ja.
2: Og var bare sånn, å fy.
0: Og så er det den lukten som kommer etterpå, at det blir spesielt på våren der, å se en feiebil er så immari vårtegn for min del.
1: Mm. Jeg føler at den minner meg litt om den der den støvsugeren i Teletubbies.
0: Åh, den er så søt! Ja, så den, den kommer og spiser alle kjeksene. Ja,
1: så er sånn. Åh. Og da får jeg sånn, jeg sier feiebil, sånn, åh, Teletubbies in real life.
0: Jeg skal være den, den refererer jeg ofte til. Når jeg har sånne der økedager, hvor jeg bare kan spise og spise og spise, så jeg føler meg som støvsugeren i Teletubbies. Jeg tror ikke du forstår hvor ofte jeg refererer til den. Nei, men herlig, da vet vi hvordan feiebilen høres ut. Det var litt... det ga oss ikke så mye, men denne dagen har gitt oss alt. Var ikke det godt?
2: Det var nydelig sagt.
0: Tusen takk.
2: Det var viktig, altså. Shit.

0: Du hører Drømmelaget på P3.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit i døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det spørs
0: hva
1: du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, ja.

0: Det synger Tomine Harket her hos oss i Siesta på P3. Vi skal sjekke livsgnisten, skalaen 1-10. Hvem vil begynne i dag?
1: Jeg kan begynne. Mm. Jeg har, egentlig så har jeg 8, nei, jo, 9 livsgnist. Jeg har hatt en fantastisk helg, men det var en hendelse som gjorde at jeg skammer meg litt. Fordi jeg var i 40-årsdagen til Ronny Bredde også i helga. Og der ble det servert...
0: Stas.
1: Ja, det var stas. Det var veldig hyggelig kveld for å treffe det i aften. Der ble det også servert gyros.
2: Ja.
1: Gyros, altså det bugna gyros, det var så masse. At jeg ved slutten av kvelden, rundt 1:30, litt som påseila, så jeg ble litt grisk, rett og slett. Det var, altså, folk har spist.
0: Ja.
1: Det var liksom... Det var
0: ja, jeg regner med folk har spist til 1:30.
1: Det var masse igjen.
0: Ja.
1: Og så skulle jeg gå hjem.
2: Tok du med også gyros hjem?
1: Så tok jeg en gyros, for jeg skal ha nattmat.
2: Ja,
1: det er greit.
2: Ja, smart.
1: Men så ble jeg, det lå så masse igjen at jeg tok med en til for å ha til dagen etter. Så ja. Da gikk jeg da med 2 svære gyros i jakka mi, på veien.
2: Som 2 sexløser,
1: må si han seg. Som en sheriff.
2: Åja vel, ja, du vil ikke ha duell. Du har altså gyros, klemmer ut
1: det
2: tattikken.
1: Og det her har jeg liksom gått og grublet på flere dager nå, om er det greit eller ikke, fordi at mest sannsynlig så har kanskje maten blitt kastet, tenker jeg. Også,
0: ja, det er jo ikke det at det ikke er greit. Det er jo bare bildet du tegner av deg selv.
2: Hvor mange gyros spiste du på festen sånn i sin helhet da?
1: Jeg spiste en når jeg kom dit i 7-draget.
2: Ja.
1: Og så var det da en gyros når jeg kom hjem til nattmat i rundt 2 da.
2: Ja, så spiste jeg ikke liksom 2 gyros og så 1:00, og nei. Så gikk det hjemme 4 gyros i rommet da.
1: Nei, så totalt...
2: Det er masse gyros der inne.
1: Så totalt fortærte jeg 3 gyros da på 24 timer. Så det er jo ganske sørgelig.
0: Nei, jeg synes du er veldig søt.
1: Egentlig livsgnist 10 da, men 8 på grunn av skammen.
0: Ja, jeg forstår den skammen. Jeg legger meg på 3. Det har kommet noen nye kollegaer her i vår gang i P3.
2: Ja, han var shiny,
0: ass. Trivelig det i og for seg.
1: Ja, veldig flott.
0: Men, det her snakker vi om hver eneste gang. Det kommer noen nye, egentlig. Og det er at de begynner å forsyne seg av vår kaffe, som vi trakte til sending. Vi satt i sofaen, kanna er, altså vi har fylt på kaffe på en egen kanne, satt den for seg. Kommer det, jeg sier det, en jævel, bare forsyne
2: seg. Ja, jeg sier det.
0: Nei da. Og forsyne seg av den kaffen. Adresser ikke det, spør ikke eller akkurat. Bare ta den kaffen og forsvinn.
2: Da har du baller når du er ny på en arbeidsplass.
1: Ja, enig. Men er liksom vi da som burde etablere spillere? Den er til sendingen til Siesta.
0: Jeg tenker når du er ny et sted, da må du føle det litt fram. Når du sett noen og nærmest vokter en kaffekanne, da må du ta det bry og spørre. Kan jeg ta den her? Og svaret er da ja. Hvis du spør.
2: Med surhet.
0: Med surhet.
2: Men vi skulle være... Ja, kamerat. Er det du som har tatt den kaffen der, da? Nei, bare forsyn deg. Det er sånn man må gjøre det. Ja. Truende og gjøre han usikker. Mm. At du sier, nei, bare forsyn deg. Det er bare å ta andre ting, ikke
0: det? Vi er gode å ta imot nye.
2: Ja.
1: Jeg så kan jeg høre at du blir roastet på radioen, da.
0: Ja, ja.
2: For sin shiny hud. Ja.
1: Shiny.
2: Ja, man hadde sånn der hvita vanda-hud. Han glinste
0: jo. Jeg så ikke huden.
1: Ja, veldig, veldig flott, altså.
2: Jeg ser ikke huden, jeg ser bare kjønn.
0: Ja.
2: Vi er fra Vinsnes. Jeg legger meg på 8, for det er 2 ting jeg skal ta opp. Kjapt, i går så ble jeg voksen. I går så ble Markus Vangen en voksen mann.
0: Endelig.
2: Ja. Og så utviklet jeg meg til å bli en voksen mann. For jeg lagde fårikål. Nå glemte jeg hva det het.
0: Endelig laget du fårikål.
2: Ja, og det var jæskla godt.
0: Ja, var det det?
2: Det var godt, altså.
0: Ja, lukta det fjert i leilighet.
2: Det lukta, men jeg synes det er litt sånn skjarm. Da er det høst når det lukter fårikål i huset.
1: Det lukter fjert.
2: Ja, det gjorde det før jeg begynte også.
0: Jeg var på besøk.
2: Hæ? Han var på besøk? Feis, jeg hadde gjort det.

0: Daniel og Markus.
1: Ja, det vet jeg.
2: Det er viktig. Var du usikker på den da?
1: Nei, det er egentlig bare at man har jo sagt at pause er veldig effektivt på radio. Det gjør at folk skjerper seg litt.
2: Ja.
1: Nå tenkte de kanskje sånn, er det ingen der? Jo da, vi setter vi i radioen din denne mandag 21. september, Markus og Daniel.
3: Det er vel så effektivt.
2: Det er ekte effektivt, og for å illustrere at vi er her på ekte.
3: Ja.
2: Men for, iblant, når noen på radio bare sier datoen, så blir det alltid sånn, er det opptak?
1: Ja.
2: Nå går jeg på VG. Det første jeg møter er overskriften uvirkelig.
1: Ja.
2: Og så bildet av noen idrettsutøvere.
3: Ja.
2: Og så er det et massivt angrep i Russland, og kalendertest imponerer igjen.
3: Ja.
2: Ja.
3: Arvet 400 000, valget kan bli dyrt. Ja. Mye varierende på VG.
2: Og prins Sverre Magnus, jeg gleder meg.
1: Ja, til hva? Ja, det vet man ikke før man klikker inn på saken, men det er vel at han skal begynne å studere i Portugal.
3: Åja,
2: ah, Portugal!
1: Portugal!
3: Obrigado.
1: Hva er det vi skal studere, jeg har på å si, den neste timen her?
3: Du, vi skal studere UBAG, det har vi hver bidige mandag, og i dag er det jeg som er ansvarlig for å lede UBAG. Og som jeg har avslørt til dere tidligere i sendingen, så vi har snakket en god del om, og det å suttre at jeg og Markus later som at vi er babyer, og sier at vi vil ha
2: pus.
1: Det er vel egentlig du ja. Som gjør det.
2: Jeg bare sier, altså, men det er kun du som sier jeg vil ha pus. Ja. Det har jeg aldri sagt.
1: Nei, det har jeg aldri sagt.
2: Derfor
3: har jeg laget en hjemmelaget anretning, som er veldig hjemmelaget. Jeg har tatt en tåteflaske, jeg har tatt en sånn stressballpup, og så skal da, Markus skal da amme meg da. Putte melk i tåteflaska, og så skal vi da se hvordan det her, om det blir ubehagelig da. Om det blir suttring, om det blir pump.
1: Jeg gruer meg litt, kjenner
2: jeg. Ja, jeg synes ikke dette er, dette er ulekkert, Daniel.
1: Ja, dette er ulekkert. Ja,
2: det blir... til det skal vi også ha det ulekkert, for vi har jo ukas dumfette, hvor du, Daniel, skal kåre hvem som, av meg og Anna, som er den dummeste denne uka her. Og jeg synes at du begynner å bli en diktator. Jeg synes du begynner å ta lite høyde. Jeg synes ikke vi har sagt så mye dumt i denne sesongen. YouTube-kanalen, men vi har jo sagt, altså vi har sagt noen dumme ting, men jeg synes du overdriver litt.
1: Mm.
2: Jeg synes du har vært den dummeste, egentlig.
1: Vet du hva? Helt enig. Du sier så mye feil.
3: Jeg liker ikke en konspirasjon her. Dere har sagt dumme ting, og det skal vi høre etterpå.
1: Ok, vi får se da.
3: Dere har vært litt dumme forrige uke.
1: Aller først Harry Styles låta American Girls.
0: Siesta på P3.

0: Harry Styles, låten heter American Girls.
1: Ukas domfette.
2: Hallo, hallo og hallo. Velkommen til Ukas domfette, der jeg titter inn da i speilet på denne bilen jeg kjører som heter Siesta, og ser bakover i,
3: Ferrarien, ja.
2: I Lamborghinien.
3: Ja.
2: Ja, nei, jeg ser da Kåre, hvem som sagt har gjort det dummeste av Markus eller Anna i forrige uke
0: Siesta. Du ser han Kåre.
3: Du ser Kåre som sitter i baksettet. Vil du si at det dumme vi har sagt, er det som en, si at hvis vi kjører en veldig fin Ferrari, henger det dumme vi har sagt bak som sånne hermetikkbokser når noen gifter seg? Og så skraper de bak der.
2: Ja, litt sånn irriterende lyd, men det er også koselig, ja. Vi skal hoppe rett i...
3: hvis han hadde bilen, hadde hatt sånne bak der hele tiden, bare så alle tror du alt er gift av det. Kjører alt i
2: nytt. Livsløgn. Det er artig å si det. Livsløgn. Vi skal hoppe rett i noe du gjorde forrige uke, Markus, som var dumt, altså. Starten, jeg tror det var på mandag, er første vi gjorde i siesta-uka. Vi skal... Ja. Kickstarte sendinga. Mm. Og så, du jo tekniker, du styrer jo volym, du styrer lyd, og her hadde du ikke helt kontrollen på volymet mitt i starten av sendinga. La oss høre på det.
0: Markus. Startskuddet går, Markus og Daniel. Er vi på?
3: Vi er på.
0: Vi er på.
2: Hallo. Du har skrudd lyden bra, Markus. Teknikeren er på.
3: Nei. Ikke en god start.
0: Nei,
3: det hadde jo skjedd noe under sendingen. Jeg vet ikke hva som skjedde med ditt lydspor.
2: Nei.
3: Og så er vi jo, det er jo dessverre sånn at vi er jo 100% live i dette studioet vi er i. Så vi går rett inn til drømmelaget, så er det mulig å... Jeg kunne ikke undersøke noe, men liksom, nei, vi må bare prøve da.
0: Vi satser på det.
2: Og så feiler
0: jeg. Ja, det var jævlig artig.
3: Det er noe å stupe 100%. Jeg følte det jeg gjorde var å ta... Altså, jeg tok et stup fra stupebrett, og så ser jeg det holde på å nærme meg vannet. Eller bassenka. Oi, det er ikke noe vann i bassenget.
2: Ja.
3: Smeller rett ned asfalt. Eller asfalt.
2: Men da har du lært da, kanskje til neste gang?
3: Nei. Da, hvis den dagen Markus Vangen begynner å lære.
0: Ja, da står ikke verden til påske, altså.
3: Riktig.
2: Og det sto ikke heller til påske, kan man si, når jeg hadde mitt foredrag i forrige uke om Wilhelm Scream. Fordi da, Wilhelm Scream er jo da en sånn intern vits som de som legger på lyd i Hollywood-filmer har.
3: Det er en små gruppe. Det er en intern vits for de som legger lyd i Hollywood-filmer.
2: Og det er en spesiell type skrik, da. Og så skal jeg forklare det her for Anna og Markus i forrige uke, og forklare da...
3: Jeg visste hva det var.
2: Ja, du hadde kontroll. Og så fortalte jeg da, vi kan bare høre på klippet, for da spiller jeg en montage av Wilhelm Scream og holder foredraget. Og Anna, du, han sånn, du hører ikke etter når folk prater, la oss høre på det. Tre helt ulike filmer.
0: Sammen, men hvorfor lager de ikke bare det på nytt? Ja?
2: Fordi det er nesten som en inside joke.
0: Nei, jeg greier det fint. Eller, nei.
2: Hva mener du? Det er ikke sånn at folk ikke klarer å skrike, Anna. Det er en vits, det er en vits.
0: Jeg skjønte det.
3: Det er en intern vits. Ja. Nei, jeg klarer det.
2: Jeg klarer det fint.
0: Jeg må lære meg å høre ferdig.
3: Nei,
0: ja. Ja, det der er en lidelse, rett og slett. Jeg lid av det jeg liker å kalle for tidlig motorikk, rett og slett.
2: Hva sa tidlig motorikk?
0: For tidlig motorikk,
2: ja!
3: Ja, du holder ikke av den sketsjen nå.
0: Den sketsjen med Atle Antonsen, der han liksom skjenker kaffe før koppen er kommet på båten.
2: Ja!
0: Det er meg også.
3: Er ikke det videre Magnus?
0: Nei, jeg tror ikke det.
3: Er det ikke det? I forholdningsavdeling?
0: Nei, men det her er Atle Antonsen.
2: Det er spennende og fint da.
0: Men en veldig god sketsj der jeg kjenner meg veldig igjen, for jeg er alltid et steg foran.
2: Ja. Oralt da. Er du alltid et steg foran?
0: Ikke si oralt.
3: Slutt å si oralt.
0: Ja, det er veldig ekkelt.
2: Nei, da er jeg sikkert uhyre spent på hvem som stikker av
3: meg. Ja, det er.
2: Ukas domfette. Har dere noen siste ord dere vil si før jeg avgjør hvem som vil?
0: Nei.
2: Ok, da kjører vi.
1: Ukas domfette

0: her, så dere... Markus, ikke blir
1: skjult. Der ble jeg litt irritert på ekte, faktisk.
2: Jeg ser det på deg,
1: Markus. Akkurat i dag følte jeg det var tydelig at det var deg, liksom. Men ikke høre på det som er sagt på lufta. Nei, ja.
0: Nei, Markus, det må du bare ta
1: på. Nei, jeg skal ta en halv time.
0: Gratulerer.
1: Takk.
2: Der forsvant han. Ja, faen, jeg glemte å... Jeg skal trykke på musikken. Nå får du Cash Lovisa, artisten Hadir.

0: Marstein og Tobias Rahim savner et menneske. Det er Daniel i dag som leder ubehag. Mm. Du skal rett og slett amme Markus. Altså, Markus skal bli ammet av deg.
1: Ja, vi har snakket en god del tid nå om at det er morsomt, eller jeg synes det er morsomt, å late som at man er en baby og sutre, og at jeg har sagt at jeg vil ha pup. Så derfor har jeg da laget en anretning. Jeg har tatt av en liten stressballpup, og så har jeg tatt en tåteflaske og fylt den med melk, og så har jeg da tredd den her stressball over.
2: Æsj, med ekte melk også?
1: Ekte melk, ja. Jeg har ikke funnet brystmelk, så det her er lettmelk fra kantina. Ja.
0: Så, Markus, æsjmelk er ikke helt utgangspunktet.
2: Jeg gikk jo ikke melk utgangspunktet heller.
1: Nei, faen det, men...
2: Gjør du Pepsi Max?
1: Det blir noe, ja.
0: Da hadde han faen meg suttet fast på den puppen.
2: Da hadde du ikke fått meg av.
1: Men du har ikke lagt toseintolerant, eller?
2: Jeg var det, jeg var litt, men jeg tror ikke er det noe lenger. Æsj, det bare tørste deg gjennom.
0: Ja, det ser ut som du har sånn brystspreng, eller
1: hva? Ja, melkespreng, ja. Ja, Markus.
0: Faen, jeg gruer meg til å se den puppen her nå.
1: Ja, nei. Ok, da skal jeg åpne opp her. Skal vi se her, da. Ja, vi...
2: Hele magen din.
1: Ja, vil du ha pup? Du må late som at du er baby, ja.
0: Du må jo legge deg i sånn ammeposisjon rundt.
2: Æsj, hva er dette for noe?
0: Æsj, det der så ikke ut som en pup.
2: Er det en dametrus?
0: Det er
1: en BH! Ok, vil du ha pup? Vil du ha pup?
0: Æsj, det er en puppeanretning.
1: Ok, jeg må sutte da.
0: Men Markus, du må jo på en måte sette deg litt på fanget sånn, og ligge i sånn.
1: Vil du legge deg?
0: Jo, du må det.
1: Kom, men vil du ikke amme, da?
2: Okay. Asj, det er faen meg ekkelst du har gjort.
1: Men det er melk opp her, altså.
2: Ja, det, ja, det er jo like ekkelt, da.
1: Du må sutte på puppen. Asj,
2: men hvordan får man... Asj!
1: Nei!
0: Asj! Det spruter! Fy faen,
2: det er så ekkelt her.
1: Melksprang, melksprang.
0: Kom igjen, Markus.
1: Ok, Markus, nå må du sitte. Asj!
0: Kom igjen. Tenk at det er en pupp med Pepsi Max. Nei. Og så litt babylyder, da.
1: Ja, du må... Ikke brekk deg, da!
0: Jeg vil bare ikke valge...
2: Det er det ekleste du har gjort.
1: Hva
2: er
1: gærlig?
0: Jeg vil bare kvalme og tenke på det melka.
1: Ja.
0: Fy faen, Daniel, du ser det jævlig ut.
2: Ja, det er det ekleste, altså.
0: Trides du med å være mor?
1: Nei, altså, jeg synes jo ikke at det var noe... Det ga ikke noe mer smak der, i hvert fall når babyen var sånn lite gira på melk.
0: Du må begynne å gi din baby der morsmelkerstatning, for det du har å bjude på,
2: det er noe du drar til, Jani. Det er altså, en hårette mage, det er en som en dametrus der. Nei, jeg skal bare... Asj, gå vekk!
1: Ta en sutt,
2: Nei, jeg skal ikke ha noe mer... Nei, ikke sprute på meg! Nei! Og sprute den melka på meg!
1: Jeg trodde at du ville ha melk fra meg.
0: Du er jo en overgriper av en mor. Fy faen.
1: Men var det ubehagelig?
0: Det var ubehagelig å bare se på.
2: Det var svært ubehagelig.
0: Ja, svært ubehagelig.
2: Du har oppnått det du ønsket. Dette var dritekul.
0: Jeg synes nesten det at du har på deg en BH, Daniel. Ja, ja.
2: Daniel, vi så ikke BH. Det har gått så langt opp. Så du slo bare en flasje av
1: brystet. Ok, nå nedover igjen.
2: Det var litt høvdig i går.
1: Ja, ja.

0: David Guetta og Teddy Swims sin Gone, Gone, Gone.
1: Gone, gone, gone, gone, gone.
0: Det var låta du fikk hos oss i Siesta.
1: Og Anna Folkestad, jeg har lyst til å ta opp noe med deg.
0: Jeg vet ikke hva dette er, og jeg har en dårlig følelse.
1: Ikke en dårlig følelse. Dette er egentlig mest spennende som diskusjon, og litt i forsvar av meg og Daniel. Mm. For det skjedde noe når vi to gikk hjem sammen på fredag. Da er det sol, det er nydelig vær og alt mulig. Du har på deg Matrix-kappa di. Du har jo en Matrix-jakke. Mm. Og så gikk du med solbriller, og så tok jeg bildet av deg, så skrev jeg Neo Folkestad på bildet. Fordi Neo er hovedpersonen i Matrix. Ja. Og så sa du til meg etterpå, for da sa du jeg kommer til å fortsette å gå med jakka. Så jeg har ingen bedt om jeg ikke går med den. Mm. Så sa du, jo, du og Daniel synes den er stygg, for dere sier at det er en Matrix-kappe. Mm. Og det er den misforståelsen jeg og Daniel snakket om. Dette må jeg bare renske opp i.
0: Okay.
1: For det er ikke det at vi synes jakken er stygg. Jeg synes du klær den veldig godt og har en fin jakke. Men jeg tror vi begge...
0: En lang skinnkåpe.
1: Lang skinnkåpe. Ja. Lang skinnkrytter, tror jeg.
0: Du er lang skinnkrytter.
1: Jeg tar den.
0: Ja, det går.
1: Men det vi snakker om da er at det er jo bare at når du går med solbriller og Matrix-kappe så ser du veldig ut som du er med Matrix.
2: Ja.
1: Men det er ikke at vi mener at jakken er stygg.
2: Det var veldig sagt.
1: Jeg tror vi begge to vil bare distingvere det at man kan jo ligne på noe fra Matrix uten jakken er stygg.
0: Ja, men ok. Når jeg sier stygg så mener jeg sånn at dere synes at det ligner mer på et kostyme enn et ekte plagg. Derav, det er stygt på en måte. Og det er bare å innrømme det.
1: Jeg erklærer dere for rette ekte plagg.
0: Nei, jeg føler jo at jeg går rundt i et kostyme, og så er sånn, man må gjerne si de vitsene noen ganger, men nå har jeg hatt en kåpe der i 4 år, og hver forpulte høst og vår, så hører jeg, er det Matrix, er det Matrix? Altså sånn, men faen er det? Det må gå an å gå med skinn uten å referere til en fett gammel horefilm.
2: En fett gammel
0: horefilm? Jeg blir ordentlig irritert.
2: Ja, men det er jo hele pakka, så det er jo brillene og alt da.
1: Og at du alltid går ut med røde og blå piller i hendene, som du prøver å gitt i folk.
2: Altså, hvis jeg kledde...
0: Og du ler så godt!
1: Jeg er mest av denne reaksjonen. Ja. Hva skulle du si da?
2: Nei, altså, hvis jeg da har mart hele huden min grønn, og gått inn vest...
0: Ja, men vet du hva? Det er jo ikke
2: det samme! Så er det jo ikke rart at folk spør, er det Shrek som er ute og går?
0: Daniel, du trenger ikke om alle er grønn for at folk spør om det er Shrek som er ute
1: og går. Daniel også er grønn og går ut med en esel og en sånn vest.
2: Åh, nei! Dette er min sump! Jeg skjønner ikke hvorfor folk spør. Jeg har et spørsmål. Det er ingenting med filmen å gjøre.
0: Fy faen.
2: Men Anna, det er ikke en stygg kåpe. Det er ingen som har sagt det.
0: Ja, men det er jo...
1: Hoppe ut av den lastekappen.
0: Åpenbart synes dere ikke det er et veldig fint plagg, og det må dere bare stå for.
1: Nei, her mener jeg dette, vet du hva som skjer nå? Du gaslighter oss.
0: Slutt å snakke til meg med pen.
1: Ok, du gaslighter oss.
0: Nei.
1: Jo, for ingen har synes kåpe... For jeg tenker, på ekte, når du går uten solbriller, for når vi gikk sammen hjemme fra jobb, tenkte jeg ikke om Matrix, men sekundene du tar på solbriller. Det er det eneste jeg kan se. For det er jo helt... Altså, du har jo valgt hele Matrix-estetikken med solbriller.
0: Ja, men det er jo bare en vanlig skinnkåpe og vanlig solbriller.
1: Ja, det er sant. Ja. Jeg skal begynne å gå med kappe og sope litt med han da. Nei, ikke Harry Potter.
0: Vet du hva? Er vi så forbanna av det her? Dere er så jævlig irriterende nå.
1: Pikirriterende. Det andre som kreste som Voldemort, jeg som Harry Potter.
0: Dere er så støgg, begge to.
2: Vi er veldig glad i
1: det,
2: Anna.
0: Det er ikke en side.
1: Husk at du fikk den der BB-hatten, da.
0: Jeg blir jo drit i den du satt på hodet ditt.

0: Kygo og Eva Max, låtene heter Whatever. Festen før fasten. I festen før fasten så prater vi utelukkende om mat, fordi vi er glad i mat.
1: Det gjør vi, og i dag skal vi innom nyhetene, for det er jo, høsten er jo sesong for nyheter. Det er altså våren, så det kommer hele tiden. Det
0: kommer vel fire ganger hvert kvartal, gjør du ikke det?
1: Fire ganger hvert kvartal? Nei, det gjør du ikke. Så mye nyheter.
0: Jeg har ikke lyst til å skyte deg.
1: Nei, jeg er bare søt, god og søt.
2: Søt og søt.
0: Søt, god og søt.
2: Jeg er søt og god og søt.
0: Jeg har sett hvordan du plager mor din også.
2: Jeg plager ikke mor min, jeg er bare søt, god og søt.
3: Da skulle du sett far min.
1: Ja, da skulle du sett den andre fyren. Kom med blåveis. Men apropos søt, isnyheten er her. Både Henning Olsen, ja, for det heter ikke Henning, og Diplomis, ja, for det heter Diplom. De har lansert sine nyheter, og jeg synes de er dårlige begge to. De er dårlige.
0: Ok.
1: Altså, Henning Olsen kom med to bøtter, det er vanilje og sjokolade, og det står også vanilje og sjokoladesmak. Og da ble jeg skeptisk, er det da ekte, eller er det smak
0: da
1: og sjokolade?
0: Da tror jeg faktisk ikke det er ekte.
1: Jeg tror heller ikke det. Og så har Diplomis, de har da lansert en dobbelt karamell og en dobbelt jordbær. Det er ikke dobbelt, det er lite fyll, de er gjerrige som
0: faen. Ja, og hva er dobbelt? Da må man jo vite hvor mye prosent av den isen her er jordbær.
1: Ja, jeg er
0: enig. Dere ser på som om jeg
3: er helt.
1: Nei, jeg ser med på det, for jeg tenkte sånn, jeg tenkte på ekte, nå var det motsatt. Du er veldig lite vekkreist. For jeg hadde aldri tenkt på å ringe deg. Ja, hvor mye prosent av jordbær? Gi meg svaret.
0: Gi meg svaret. Jeg synes det er irriterende at det er Henning Olsen, som åpenbart er den beste ut av de to, svikter oss.
1: Angivelig. Jeg er enig.
0: Ja, det er jo mye.
3: Hva er din favoritt da?
1: Nei, jeg var en diplomann før, men nå er jeg blitt en Henning Olsen-mann, fordi diplom, jeg sa det i går, jeg fikk lite gehør rundt bordet, det var flere som piste i, så sa jeg, du merker at Henning Olsen er mye mer kremet enn Diplomis.
0: Ja.
1: Det er iseksperten, det er bare latterlig.
3: Kan jeg si et spørsmål?
1: Nei.
3: Hvorfor lanserer de isnyheter på høsten? Hvorfor ikke før sommeren? Er det
0: ja, men Daniel,
3: så forbannelig rart å spørre om?
0: De gjør jo det før, så jeg sier jo fire ganger i året, hvert kvartal, kommer det nye iser?
1: Ja. Da vel, altså, det er sånn der fordom folk har med at folk ikke spiser is på vinteren.
3: Ja, det er ikke sant.
1: Det gjør de jo. Men de lanserer jo ikke pinneiser nå. Det er mot sommeren. Men de bøtter man har hjemme i sitt i fryseren.
0: Det man må jo ha is til paien, for eksempel.
1: Man må ha is til paien. Man må ha is til svela, kanskje.
0: Ja, du må ha pai til is. Og sånn hamsterhjul.
1: Et evig hamsterhjul.
0: Ja. Festen før fasten.

0: Dagny sin Rain. Det er slutt på siesta i dag. Daniel, du kommer deg altså akkurat i tide til stolen.
1: Det har sørt masse melk her etter at Magnus...
2: Fy faen, hva det som skjer her nå?
1: Etter at Markus sugde på puppen min, eller ikke puppen min da, men den...
0: Du har ikke pupp.
2: Magnus?
1: Unnskyld.
2: Det hersketeknikkenes herdeste?
0: Ja, den var ny.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte på Magnus.
0: Magnus Nevold?
1: Nei, jeg tror det fordi at Markus har oppe VG.no her, og i sted så stod det prins Sverre Magnus var på forskjell, så kanskje det som koblet.
2: I sted stod det, den ikke blunkte meg.
0: Ro, ro til fiskeskjær, sier jeg bare.
1: Men det er slutt. Det er over og forbi med siesta.
2: Mm. Hva det referans til?
1: Er det en Too Far Gone låt da? Too Far Gone er et trøndersk festband. Spiller på samfunns.
0: Men de vet ikke noe på norsk. Too Far Gone.
1: Nei, enig. Det er svik mot det norske språket.
2: Det høres ikke veldig fest og energi ut.
0: Det er
2: over.
0: Det er forbi.
1: Det er jo når rolig, også på slutten av festen, når man skal danse rolig dans, det da de sønger den.
2: Det er slutt. Det er over.
0: Ditt favorittsegment på fest, Daniel, når det rolig dans på slutt.
2: Har du danset mye rolig med andre danser?
1: Ikke med, nei.
2: Med alle de andre damene.
1: Jeg har ringebors. Nei, jeg er ikke noe god, jeg har aldri vært noe så god på rulledans.
0: Dansa du i bursdagen til Ronny egentlig?
2: Han var jo opptatt med å danse med noen gyros.
1: Jeg dansa rulledans med gyros, det er resten av gangen.
0: Med dassen etterpå.
1: Med dassen.
2: Er det gyros du har i lomma, du var glad for å se meg. Ja, det er gyros.
0: Gyros som skal ut.
1: Ja, stjal noe gyros, eller stjal, jeg tok med en gyros hjem etter festen til Ronny.
2: Ja.
1: Som ferie 40 år, Ronny Bredåse, gratulerer med dagen som var.
0: Dansa du, spør jeg.
1: Nei, det var karaoke-rom, det var ikke noe særlig sånn dansegolv der. Så jeg er ikke god.
2: Du stod alene på karaoke-rommet. Eller altså, ikke har jeg stått der inne alene, men at noen synger og du står og danser.
1: Sensuelt. Med to gyros. Ikke simulert.
0: To pupper i hver hand.
1: Der har du meg.
2: To pupper i hver havn.
0: Der har du han.
2: Der har du han. Ja, ja.
1: Nei, men det er trist at det er ferdig da.
2: Det er trist. I dag så skal jeg og Daniel gjøre noe ukarakteristisk for oss. Ikke det første jeg skal si. Jeg er ikke ukarakteristisk. Vi skal på kino. Men vi skal se skrekkfilm. Og jeg er rett og slett utrolig feig.
0: Ja.
2: Jeg hater skrekkfilm.
0: Men skrekkfilm er kjempeskummelt. Før elsker jeg det nå.
2: Men jeg skvetter altså så høyt. Jeg skvetter så høyt at jeg skremmer andre rundt meg.
1: Mm. Ja, vi skal se Resident Evil-filmen etterpå. Jeg gleder meg til det. Og så, for det må forklare, vi sa ikke hvilken skrekkfilm.
2: Nei, men det hørte sånn at nå, ja, vi skal på kino, vi skal se Resident Evil.
1: Men det jeg ville adressere var at når vi så 28 Years Later, tidligere i år, da var jeg Markus der, og da fikk jeg bevist at du skvett og lager mye lyd når du skvett.
2: Ja.
0: Mm. Hva sier du?
2: Ja.
1: Det var mer
2: Ja, det er litt mer å si, fy faen. Jeg er alltid der på en slags ettersjokk. Ja. Som et jordskjelv, først er det, faen! Fy faen, jeg skvatt. Og så ser jeg meg rundt, så ser jeg folk ikke skvatt rundt meg, så ser jeg galt. Ja, fy, det her var skummelt, eller? Og alle sitter helt rolig.
1: Ja, men det blir artig, jeg glemmer.
0: Det er lenge siden jeg har vært på skrekkfilmkino. Det er liksom hakket verden å se det hjemme, egentlig.
1: Bare bli med. Hvis du vil.
0: Nei, takk.
1: Okay.
0: Lykke til.
1: Takk for det.
0: Jeg skal ikke se den filmen.
2: Nei.
0: Og jeg vil helst være minst mulig med dere to.
2: Ja, så hyggelig.
0: Kødda.
1: Faen da.
2: Jeg skal ikke se den filmen. Nei, for du er opptatt. Du skal kjempe mot Mr. Smith ute i gatene.
0: Jeg skal rett og slett kjempe. Jeg skjønte ikke det var den referansen. At det var jeg skjønte det var Mr. and Mrs. Smith. Den der filmen med
2: det kofferet. Sebastian Pedersen kaster jo shurikens og kniver alt mulig mot.
0: Det er det vi skal i kveld.
2: Kaste kniver mot hverandre og prøve å skyte hverandre.
0: Yeah.
2: Okay.
0: Da er det helg i, nei, da er uka ny i Folkestad Pedersen-residensen. Ha det bra.
2: Shut up.

0: Gabriel, hva tenker du?
1: Du, jeg skjønner at folk synes det er kult, men jeg er veldig for å forby privat bruk av fyrverkeri. Også offentlig administrativ bruk av det. Jeg hater det.
0: Yes, du er jo helt Mao-kommunist fra herrette opp i ente. Er ikke det litt sånn flisespikkeri og liksom nanny state som skal drive og passe på? Da kan vi liksom godt forby alkohol også. Det er mange som skader seg av det på den tirsdagen.
1: Ja, men det er jo kult. Alkohol er kult. Men ja. Nei, jeg synes det er skummelt. Og så legger det seg et sånn støkt sånn røykteppe. Det lukter ass i byen i mange dager. Og kanskje det verste, de fuckings, du ser masse sånn kronestykker på bakken første nyttårsdag. Nei, det er bare papperingene fra fyrverkeriet. I don't like.
0: Nei, altså jeg føler at dette er en av mine mer kontroversielle meninger, altså, fordi jeg vil ikke, eller jeg ser på meg selv som en ganske sint, vet du hva? Jeg er ganske glad i dyr, og jeg er ganske glad i miljø og sånt, og jeg er ganske glad i å ikke være blind eller hardt skadet i fjeset mitt. Men jeg er også veldig glad i fyrverkeri, og jeg tenker ja. Litt sånn der, det er ikke så mye vi mennesker gjør lenger, bare for lettis. Alt skal liksom ha en eller annen grunn, og det er liksom økonomiske insentiver, eller så skal det være liksom, så du får ligge med noen, eller sånn at du skal få den riktige jobben, eller skal man jobbe mot et sånn grusomt verdensproblem, miljøendring, altså. Men fyrverkeri, det gjør vi bare på pur faen. Det er bare for lettest, og det har masse negative konsekvenser, men vet du hva jeg sier? Jeg sier det, Gabriel. Gabriel, be meg om å si det.
1: Ja, ok, si det da.
0: Kanskje man må trene bikkja seg litt bedre da?
1: Ja, gjerne. Ja, hvis hunden din blir redd, så har du trent den godt nok. Katta derimot, katta kan du ikke trene. Og jeg vokste opp med å holde katta mi, Michelle Obama, for ørene hver gang det var nyttårsaften. Og selv så blir jeg redd av det altså. Så jeg tror egentlig bare jeg er personlig.
0: Ja, det er veldig sånn her, ok, forby fyrverkeri slik at grevlingen, eller ok, forby fyrverkeri slik at elgen ikke skal bli redd. Ja, ok, forby jakt på elg da, så at elgen ikke skal bli redd. Det er en dag i året med fyrverkeri.
1: Jeg ser poenget, men jeg er uenig altså.
0: Ja, jeg synes at vi bør ha mer fyrverkeri. Det bør være mer ukontrollert bruk av fyrverkeri fra privatpersoner. Hva synes du? Gjerne send en melding i appen NRK Radio, enten du er enig med meg eller Gabriel, så skal vi komme til bunns i det her en gang for alle.

0: Just to get up next to you, Eskil.
1: Hei.
0: Syng.
2: Hei. Just to get up next to you.
0: Gabriel, yeah. Du avslutter. Kom igjen. Get up next to you. Nei, det handler om, jeg ble fløy nå, Eskil. Det var du som har sittet, du har stått der og shaket ass under hele låta, og så ble
3: up,
0: fløy nå.
3: Get up, ikke get up next to you. Get up, get up.
0: Get up, get up. Ok, ja, det kunne ikke jeg bryde meg mindre om. Fortell meg nå, i det jeg setter på den kule underlagsmusikken, Gabriel, hva fader vi prater om her i studio?
4: Det store spørsmålet. Bør privat fyrverkeri bli ulovlig? Det er det vi diskuterer i dag. Nå har det jo kommet en ny lovendring som gjør at det er opp til kommunene selv om det skal være lov eller ikke. Folk mener ja, folk mener nei. Hvordan går det med avstemningen vår i appen NRK Radio sine?
0: Du, der står spørsmålet klinkende skært. Bør privat fyrverkeri bli ulovlig? Og nå er det 31% som har svart nei. Og det er 69% som har svart ja. Og det er moro for oss, fordi vi er jo unge. Eller det er ikke så moro for deg, fordi du er enda mer zoomer enn det jeg og Eskil er.
4: Jeg vet hva 69 er.
0: Du, du vet hva 69 er?
4: Ja.
0: Okay.
4: Ja.
0: Men Eskil,
3: ja.
0: Kan, ikke du kan ikke du be folk gå inn i appen for å sende melding?
3: Ja, men jeg tror at folk er ute, jeg tror byen blir godt representert, lite bygda. Ja. Jeg ser på meg alle som svarte ja. Er fra byen.
0: Ja, og det er nesten bare meldinger av folk som synes at fyrverkeri skal forbys. Ja. Jeg er blodig uenig, så gå inn i appen NRK Radio og stem hvis du vil ha mer fyrverkeri. Men Eskil, hva er det du synes om saken?
3: Det er to ganger i livet jeg føler jeg får et nytt kapittel, kan starte på nytt. Okay. Det er når sommeren er over, og hverdagen er tilbake, og på nyttårsaften. Og når får jeg det der øyeblikket der at nå kan jeg starte på nytt. Nå kan jeg legge frem meg alt det vonde. Det er når fyrverkeriet har sprengt.
4: Det er en så viktig på en måte, seremoni for deg, altså?
3: Det har samlet folk, i hvert fall hjemme, når jeg vokste opp, så samlet vi alle liksom, ungdommene på en sånn svær fest, og så er vi samlet, og så er alle kjempeglade. Og hva samler oss? Fyrverkeri.
0: Det er fyrverkeri, ass.
3: Ikke en kommunal liten sånn fis av fyrverkeri inne på kommunen.
0: Nei, eller sånn TV-sending fra operan i Oslo, liksom.
3: Nei, jeg vet ikke. Det i hvert fall, ja, sånn lyskasseshow og fyrverkerishow i Oslo, det er ikke meg.
0: Nei.
3: Også må lage vårt eget show der vi kommer fra. Og da samler vi oss rundt fyrverkeri.
0: Ja, hører du det her, Gabriel?
4: Ja, jeg hører, men jeg tenker det er nok med sånne kasteknall som du kaster i bakken.
3: Men det med kaster jo litt, det er blitt kastet både på om og menn fra hverandre.
4: Hva er det du sier nå?
0: Altså, jeg stopper
4: ikke hva du sier.
0: Kasteknall, det er ikke så lett å prate om kasteknall for oss som ikke er fra Trøndelagen.
3: Men jeg synes det er litt viktig at man kan få løv til å bruke fyrverkeri om man er privat eller ikke. Altså, ja. Såpass vett er jo folk.
4: Ja, det er tydeligvis ikke. Det er jo øyeskader hvert eneste år, og det rapporteres jo om folk i alkoholberuset av tilstand som slenger rundt seg med alskens bomba?
3: Ja, nå har jeg ikke hørt liksom at folk angriper andre folk som ikke er involvert.
4: Nei, det vet jeg ikke. Det skal ikke jeg stå og si.
3: Jeg ser som at det er fulle mot deg fulle, og da sånn, kan man takke seg selv.
0: Men jeg synes jo, altså, jeg er jo ikke blodig for at du skal ha 2,1 i promille. Nei. Og drive og sende opp fyrverkeri hvis du ikke har på deg vernebriller. Hvis du har på deg vernebriller, da får du gjøre akkurat som du vil, synes jeg. For jeg synes det er litt artig å leve på kanten. Og det er sånn du sa, Eskil, det er bare en gang i året at du får starta på nytt.
3: Ja, altså, jeg er helt inn, jeg har blitt prapplet inn at du må bruke vernebrille. Du må. Så jeg er på en måte vør en av de folkene som deler ut vernebrille på nyttårsaftene.
4: Du slår meg som en sånn type, og vet du hva? Det synes jeg står respekt av.
3: Ja, jeg er aldri tent på en fyrverkeri.
0: Nei, det står respekt av. Hvis du blir provosert av det Eskil sier, gå inn i appen NRK Radio og send en melding. Hvis du er enig i at fyrverkeri det er bra og lettest og gøy alt for det meste, da må du også gå inn i appen NRK Radio og sende melding. Og nå skal vi høre på Sara Larsson med låta Midnight Sun.

0: Jesper Jenseth, kan du love meg det her på Hallao, hvor jeg må stille deg et spørsmål, eller et dilemma, egentlig, for hva hadde du gjort? Jeg tok bussen i går, og så fikk jeg plutselig en blind passasjer ved siden av meg, som jeg sverget på. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke hadde billett. Hva hadde du gjort? Hadde du sagt ifra? Er det gjort sånn som meg? Og bare gønna på videre med turen.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stille.

Han representerer Stord, Tobias Sten, hånd i hånd. Fikk du her på Hallao, hvor jeg må dele et lite dilemma. Ja, er det et dilemma? Jeg lurer på, hva hadde du gjort i min situasjon? Og la meg forklare. I går så tok jeg buss til Trondheim. Turen tok sånn cirka 6 timer. Relativt bruker denne bussen å være ganske full. Men han var ikke helt full, så jeg klarte å få sete litt alene. I starten, det synes jeg er litt deilig, for jeg føler jeg er ganske stor, og jeg breier meg veldig, uten at jeg breier meg med vilje. Så jeg synes det er litt deilig bare å ha to seter for meg selv. Sue me på det. Men, etter vi liksom kjørt bussen halvveis, sånn 3 timer igjen til vi kjørte Trondheim, etter en fergetur, så plutselig dukker opp en random kar som vi setter ved siden av meg. Og nå er jeg følt med på alle som har tatt buss, alle som hoppet på bussen. Vi vet alle hvem hverandre er, for det går 3 timer nå. Men han karen som kom opp nå, han hadde ikke sett før. Og nå begynte jeg å tenke, er han der en blind passasjer? Er han der nå med vilje sneker seg inn for å få en gratis tur til Trondheim? Og så skal han nå sete med meg. Det gikk mange tanker gjennom hodet mitt. Jeg hadde ikke tenkt så mye over det. Jeg hadde ikke vært for at han stenka, han stinka røyk og faenskap. Jeg vet ikke hva det var, men endte med at jeg måtte ta den der måtte lufte veldig, og så måtte jeg se ut vinduet. Jeg måtte ta opp t-skjorta og late som at jeg kleier i nasen, men egentlig så prøvde jeg bare å unngå den lukta. Det var helt sinnssyk lukt. Herregud. Men jeg tenkte hele turen, skal jeg gi beskjed til bussjåføren at hei, unnskyld, han mannen ved siden av meg, jeg tror ikke han har betalt bussbillett. Er han nå en blind passasjer? Er det rett? Altså, ja, rett i den forstand. Men er det liksom, hadde du gjort det? Jeg følte litt sånn, mitt moralske kompass, det ble litt misvisende i går. For noe i meg var lyst bare å se til å slappe av. Noe i meg ville si ifra, fordi at han stinket sånn. Og tenk om han ikke var en blind passasjer. Tenk om han faktisk hadde kjøpt billett, og så må jeg gå walk of shame nedover bussgangen i midten der. Det kunne ikke jeg stått i. Men jeg skjønte det måten han så på, for han så bak hele tiden, og frem og til siden, så han var alltid på alerten. Han var alltid på alerten, så jeg var sånn, du har snekere ombord. Du har så sjukt snekere ombord. Men jeg valgte ikke å si ifra. Det gjorde ikke. Så var det riktig. I don't know. Hadde du gjort det samme som meg? Du kan gjerne sende meg en melding. Jeg tror jeg trenger litt moralsk støtte i denne sendingen her. Jeg trenger du på lag med meg. Mens vi får Victor Leksell på besøk. Dette er svak. Kanskje jeg er svak. Ja.

Verdens beste menneske, Jon Ranes, som jeg tror en fyr som trener på morgen. På morgen, det vil jeg si. Og han jo så mye konserter på kvelden, og da holder han seg sikkert aktiv på gymmen tidlig. Og du en morgen- eller en kveldstrener? Jeg lurer litt på deg, for jeg har blitt frelst. Jeg har vært lenge en kveldstrener. Nå har jeg blitt frelst av å trene på morgen. Litt fordi at min hverdag gjør at jeg kan stå opp klokka 8, trene, og så stikke på jobb klokka 11. Så jeg litt heldig der da. Det var 100% på om kvelden. Det er gått ned til 38%. Så fort. Mens 63%, som litt på min side, mener at det best på morgen. En anonym kommer litt gode info her da. Altså, morgenøkte så digg, det mindre folk, flere smiler. Ja, det vet jeg ikke helt. Jeg har sett mange på gymmen. Jeg har aldri sett noen på gymmen som driver og smiler hele økta. Det mest folk som med caps langt ned på nasen. Alle dritseriøse og fleksa. Ja, kanskje folk smiler litt ekstra på morgen, det kan hende det. For det jo, som du sier, mindre folk, derfor det flere som glad. Det skjønner jeg godt. Minus på morgen. Det bra at du viser begge sider her. Det bra. Kan fort bli hangry hvis frokost ikke kommer fort. Så synes tidvis synd på kollega. Ja, for jeg har lenge trodd at jeg en kar som må ete en svær frokost før jeg kan angripe dagen. Men det har snudd. Jeg nå starter liksom med en banan. Det er heller bøttevis. Masse energi. Trener, og så tek jeg da en veldig stor og god lunsj. Så jeg tror jeg blitt mindre hangry av å trene på morgen. Men selvfølgelig sender jeg varme tanker over til dine kollegaer.

Somber 12 to 12 her på P3. Sval, hun har gitt meg et nytt, nytt musikkliv. Altså, hør på denne låten her, Flere liv, og Jeg løy, også en ny single. Sval, altså, det er en fantastisk god låt dette her er. På allau. P3.

Vi skal straks spille konkurranselyden. Det er dessverre feil. Det var... Jeg sette, ja, Annie, hyggelig at du er med. Hun trodde det var Jenny sin Less Than A Lover, den vi nettopp spilte før konkurransen. Jeg skjønner at trommene kan være veldig like. Ole, han har slengt seg på. Han tror det er denne her. Den slipper den. Han tror det er Michael Jackson sin Beat It. Det er også dessverre feil. Men du, alle sammen, jeg har nå puttet på en ny beat, nemlig bassen, så nå skal du få tromme og bass samtidig. Hva for en låt hører du her?

send inn melding, så du med i trekningen av en P3-premie hvis du har gjettet riktig. Jeg skal spille Kassett sin plan her, og så skal jeg slenge på en siste bit. Et lite hint til, så får jeg håpe at jeg kan kåre vinner i dag. Konkurranse er vanskelig, altså. Du er

må stikke inn i appen. Du må sende en melding til Hallao, programmet du hører på akkurat nå. Og så skal jeg trekke en vinner om to låter. Det er så cirka 6 minutter. Du har 6 minutter til å komme med ditt svar. Nå tror jeg det skal renne litt. Ja, det er noen som er riktig allereie. Ja, det er bra. Vi skal trekke en vinner etter Mr. Know It All. Passer fint med Teddy Swims da. Og så skal vi fortsatt buse med Good News rett etterpå.

Der er klokka bikka fem. Hallo i luka, jeg er fint med deg. Jeg skal flemme mitt navn. Dine halvtimene her kan bli interessant, for jeg skal ta opp et litt, ja, et dilemma, et

0: Satte skitten min i sjette gir, kom opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger vær på vakt, det bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G, babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg fra. Yeah.
1: Oscar Blassen, top class.

0: Du må ikke gjøre det da, Olivia Rodrigo. Her på Hallao. Ok, jeg er kanskje litt sent ute, men jeg har hatt en veldig busy helg. Men ikke lov å le på hytta er jo tilbake igjen. Ja da, jeg elsker. Jeg tror jeg aldri har fliret så masse som jeg har gjort da jeg så på ikke lov å le på hytta, når det var ikke All-Star, men sesongen før det, når det var den parterapi, ikke parterapi, men den timen med psykolog som hadde Tourette. Det var altså det øyeblikket der jeg glemmer aldri. Jeg har aldri fliret så hardt før på TV-en. Nei, det er et program som jeg elsker, og det er jo veldig gøy når man ser årets sesong. For jeg er veldig stor fan av at jeg ikke bare tek med komikere, men at jeg tek med litt andre folk i andre element. Sånn som når Magnus Carlsen var med, elsker det. Hvordan er det? Hvordan han angriper humor? Hvordan er han i en sånn setting? Jeg synes det er så fascinerende. Det held med liksom på 24-7. Årets sesong. Ja, nå vet jeg at episoden ligger ute, så ikke du som hører på, ikke spoil. Ikke kom med noen spoil her, for jeg skal se alt i dag. Eller frem til et visst punkt, så... Men ok, Vidar Magnussen, Espen er med, Tara, Lina er med. Synes det er veldig gøy. Jeg tror, hvis jeg skal være ærlig, så tror jeg at Tore Sagen skjønte det ganske bra. Og så tror jeg kanskje at... Nei, jo, Vidar Magnussen tror jeg skjønte å vinne. Det tror jeg faktisk. Men... Når jeg snakker om deltakere som ikke alltid er komikere, Stig Brenner med. Det er gøy! Og jeg så en liten klipp på Instagram her forleden dag, da han la ut selv. Skal vi se Stig Brenner i et litt annet element?
1: Jeg er kanskje uten å skryte morsommere enn mange tror. Så nå skal jeg åpne meg, ta av meg skallet og klikke.
2: Å nei, hva kommer nå?
3: Er det noen som lurer på hvordan Martin skanka våre? Som har våre på tur på politikertur?
0: Kjespen!
3: Okay. Og lurer på hvor han kan hente stemmer.
0: Han kjører inn med en sånn... Han kjører inn med en sånn der Mario Kart bil, kledd ut som en sånn... Han er på seg en dress med en racerbil outfit. Grått hår, stor sånn grå bart. Altså, dette her hyller jeg. Dette er så tøft, jeg elsker det. Jeg elsker det. Og jeg glemmer sånn til å se episoden i dag. Og så jeg flirer med Stig Brenner. Jeg husker det. Jeg flirer med. Og så skal vi hylle musikken da. Han er like god på stand-up-scener som han er på spillelisten der ute. Ny oss låt her. Kanskje siste gang.

Og fytt i rakkeren, det er for en intro altså, og for en minimandag her i Petra med Joakim. Jeg kunne like godt spilt Hannah Montana, Wizards of Waverly Place, men Finnes of Herb, den er altså så langt oppe på min lista. Låten jeg har med til deg i dag i dagens minimandag, det er rett og slett, vi skal til Donkey Boy, Linnea Dahle. Vi skal tilbake til 2009, folkens. Det er 200 år siden, føles det ut som. Det er Sometimes, her i Petra med Joakim.

tusen takk, tusen hjertelig takk. Jeg kommer å klappe, blir så utrolig. Jeg blir faktisk så utrolig flau. Vitsa med Joakim. Hvilken Pokémon-karakter er den desidert ekleste? Æsj. Ja da, den er ikke for katten. Den er ikke for katten. Tusen takk til deg som sendte den inn. Neste vits. Hva kaller man en nølende positiv fotballspiller? Martin, det går. Den er jo kanskje, kanskje den blir for tynn, men jeg håper du likte den. Den siste vitsen jeg har i dagens vitser med Joakim, det er en, kan en si en grovis, men man kan jo ha en grovis på en mandag, og kan man ikke ha da. Så hvis du ikke liker groviser, dekk til ørene og øynene, fordi at dette her, det blir grovt. Vitsen, den pedofile barnemorderen og det lille barnet gikk inn i skogen om natten. Og så sa det lille barnet til den pedofile barnemorderen, det er så utrolig skummelt her i skogen om natten. Og så sa den pedofile barnemorderen, ja, da kan du si, jeg skal gå tilbake alene, jeg. Ja da, så har du en bedre vits, send det inn til meg da i appen NRK Radio. Jeg er så klar, jeg, sånn at jeg kan ta de med i neste vekas vitser med Joakim. Og det kan du egentlig gjøre, du, mens du og jeg sammen hører på Stjerneskuddet. Det er Isabel. Ja, det var noe forferdelig til trommet, Isabel. Isabel Otnes fra Oslo.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.